0: Bang.
1: Pak Kaji Jadul Wilujeng Dalu, Mbah Hitam, Maria di Jangkung, Mbak Ami, Sagita ugi Wilujeng Dalu, wonten ugi Mesa Kondir. Semoga bundaku Wilujeng Laras. Wilujeng Dalu ugi menika kagem njenengan Mas Wito katuran pinarak kopine dicepakne Mas Wito.